spune. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Consultări fără finalitate la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și-au menținut pozițiile anunțate anterior. PSD vrea guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, PNL și USR exclud orice guvernare cu PSD, AUR cere mandat să facă executivul, dar nimeni nu se declară dispus să se asocieze cu această formațiune, cel puțin declarativ. E de așteptat să fie organizată o nouă rundă de consultări și săptămâna viitoare. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Legea va fi publicată în Transparență luni, iar de marți încep consultările cu sindicatele. Va intra în vigoare de la anul. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE. România primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicușor Dan dă de asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea programului. Ascultați Sinteza! Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
1: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
0: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta, în 2027 fiind așteptat un avans de 2,3%. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașini.

Mașinile produse și asamblate în Europa, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, a anunțat Primăria Generală. Rămâneți pe Kiss FM!

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau de tine anume.

0: Number one. Hit radio.
1: Oi.

0: Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Legea va fi publicată în Transparență luni, iar de marți încep consultările cu sindicatele. Va intra în vigoare de la anul. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE. România primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicușor Dan dă de asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea programului. Ascultați sinteza. Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
1: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducerea inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
0: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta, în 2027 fiind așteptat un avans de 2,3%. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, a anunțat Primăria Generală. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: melodie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
7: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
8: We have to stop the Empire.
7: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
9: Are you scared?
7: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
10: Hang on!
7: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
11: Am mers și noapte!
12: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
14: 25 iulie. Vama la arenele romane.
15: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
16: Back to the hits.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
14: Câștigă cu Fru!
15: Frate,
14: După antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
15: A, paste cu puiami de la Fru?
14: Da, și poate câștig și o mașină.
16: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
17: Mama, tata...
18: Tatăl ei e miliardar croat.
19: Tatăl lui este ministru sârb.
18: Ei se urăsc de-o viață.
19: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
18: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
19: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
18: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
19: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
20: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bet Arena.
21: Știi piesele, știi dansurile.
20: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bet Arena, Cluj-Napoca.
21: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
20: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
22: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
23: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
22: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
25: Back to the hits.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Vorbim despre
2: Ludwig van Beethoven.
1: Beethoven.
2: Ce băiat.
1: La începuturile lui, la 18 primăveri, când era el tinerel, s-a îndrăgostit de o fată pe nume Jeanette. Dar apoi ea a trebuit să se căsătorească contrar voinței ei cu un comandant de regiment austriac din armata austriacă, stabilindu-se la Timișoara. Zice-se, acum nu vreau să bag în ele să ne iasă povestea, că nentul Ludwig ar fi venit o lecuță și pe la Timișoara în timp ce ea era căsătorită și bătea cum bătea Ben Affleck la geam,
3: zgâria,
1: la Jennifer, zgâria.
3: Zgâria ușa.
1: Da. Și că domnul general l-ați fi asmuțit niște câini pe dumnealui, s-a întors cu codița între picioare. El, săracul, l-a apucat surzenia mai de dinainte, adică ultimii ani eveții a fost sur complet. Și, de exemplu, Oda Bucuriei, Sinfonia Noua, cred că e atunci cu corul, este prima operă simfonică cu cor. Adică omul surd, compusă când era surd. E în 24, cred, 1824, el s-a atins în 1827, azi, 26 martie. Ia pune, mă, să se audă pentru prima dată în istoria unui radio comercial, Sinfonia Noua, Oda Bucuriei, slavă ție, stea curată!

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Despre ștrumpf numai de bine.
3: Citez de pe ziare.com, boala rară care îi face pe oameni albaștri.
2: Te transformă ștrumpf?
3: Da, mă, te transformă ștrumpf. Experții în medicină informează că o boală rară, cunoscută și sub numele de argirie, da, îi face pe oameni albaștri. Boala este cauzată de o acumulare de argint în organism, o substanță nocivă care produce decolorarea pielii. Dați-vă argintul jos de norec, de la pe unde l-aveți, puneți-l...
4: Argintul e de 925, e civilizat.
5: E viu.
3: E viu. Viu. Ăla dă termometre, dă-l spărgeam noi.
4: Da.
3: Da.
4: Cu geam prin casă nu l-am prins acum. Da. Cred că are 20 de ani de când se ascunde.
1: Deschis în weekend
0: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Hami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
15: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
16: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Rămâi pe chit!

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
4: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
5: Pe 28 mai,
4: la stadionul Arcul de Triumf,
5: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
4: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
5: Ia-ți bilet acum!
6: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Back to me.

0: deschis în weekend. La Kiss FM.
1: Atunci când vine vorba despre animale, ce pot bea cantități mari de alcool?
2: Omul.
1: Nu?
2: Nu? Omul ăla de ieri.
1: Mulți dintre noi ne imaginam că în această categorie intrăm animalele mari ca specii de pe
2: Efelantul.
1: Fals.
2: Rinocheaurul.
1: Îl ai în casă și bea ca un animal.
3: Nu știm despre ce.
1: Dar nu este la două picioare, că multe doamne acum se gândesc la ăla. Nu, are patru lăbuțe.
2: Porc.
1: Nu.
3: Nu e?
1: Nu.
2: La e se
4: tot în patru labe.
1: Nu nici din patru sus, jucăm cât vreți voi concursul ăsta.
2: L-am în casă pe animal? Da, i-am zis prima dată.
1: Te joci. Nu e, nu e mai, mai. 21 de sticle de vin pe zi, fără să se îmbete. Este hamsterul. Mulți îl au acasă. Spicuiesc în click, nu e vorbele mele. Dacă ar avea de ales într-o băutură alcoolică și apă, aceasta ar fi întotdeauna băutură alcoolică.
2: Ca orice om normal la
1: plecați, cap. Plecați, bă, de aici cu apa, că nu-i bună nici la genunchi.
2: Afară de tine.
1: Dă-mi un șnaps.
2: Da.
5: Am vrut să-mi cumpăr unul și m-am uitat să vedem ce caracteristici, cât trăiește, cum trăiește, ce așa mănâncă. Eh, ce credeți? Când am văzut cât bea, am zis, ăsta nu e de mine. Nu am suportat concurența. Hai, zi bună să avem. La revedere.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mă, ieri le-am zis, hai ducii mei, nu vă luați nimic de mâncare de dimineață, că viu eu. Am zis, vă aduc pleșcoi, salam Victoria, o brânză de burduf extraordinar. Nu vă luați nimic, nu mâncați nimic.
2: Mai repet asta, nu mâncați nimic.
3: Da, pe muzică, vă rog, că am...
2: Ce-a făcut Cătălin Nuș Oprișan în această dimineață?
1: N-a mâncat nimic.
2: Ce-a Sărmana făcut Teo?
1: Teo a mâncat doar o banană. Cătălin Oprișan a strâns pe biroul meu doze cu diverse ape. Astea, da. Și Corina, pentru că e o femeie ocupată, cu multe responsabilități și multe probleme și așa, a uitat să aducă mâncare.
2: Bate-mă, fură-mă, spargem cauciucurile la aia, dar nu-mi lua mâncarea înapoi.
1: Dar o să mă revanșez. Nu mă simt vinovată.
2: Asta e.
1: Nici când n-am uitat pofibiu la grădiniță.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Sang-Yong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
16: Papa țânțari și căpușe.
17: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Are you ready for this?

0: FM.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Câștigă cu Flo!
3: Ești fiert pe promoția asta, ce-ți iei azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
3: Bravo, mentalitate de câștigător!
5: Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
6: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the music.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Câte feluri mai sunt? Asta mă interesează, cine a mai fost pe la anunț? Eu sunt curioasă că se începea cu floricelele alea din salam.
3: Salam, frumos!
2: O, un om de zăpadă din ouă, un om roșia cu vână, era ceva, da. Să făceam niște floricele, niște lepede, niște...
3: Ceva frumos!
2: Om de zăpadă și așa. Ne mai scrie cineva, apropo de meniu, se începe cu aperitivul, da? După aia pește sau supă,
3: așa, dacă ești, zile rar,
2: dacă ești în Ardeal, sarmale, friptură, desert, pachet de băuturi și în paralel extra, cheese bar, carni bar.
3: Aici m-aș băga.
2: Bar.
3: N-am văzut, dar
2: diferite cărnuri.
4: Scrie aici, diferite cărnuri.
2: Diferite cărnuri.
3: Se poate pentru mine, dacă nu vă deranjez, la 0722206. Explicați-i și mie ce-i cu carni barul ăsta.
4: Cum arată? O
3: poză? Ce? Dacă aveți ața bulanul pentru sufletul lui Cătăliluș.
5: Băi, ne-a trimis cineva filmare, frate. Mulțumesc, sărumână.
4: Păi zi ce vezi. Zi filmulețul, dai play
5: și uite-te la dreapta, în ordinea numerelor pe tricou, numai carne.
3: Gata, am înțeles, sărumână. Deci e șmecherie mare de tot. Mai că vine să mă căsătoresc chiar.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: La Kiss FM.
1: Un pilot pe zborul de dreptul lui Mexic și Houston a dus ca o bestie ce este și a scos cu forța un cetățean care ședea în tauletă, l-a tras de acolo, l-a extras, ședea acolo de 20 de minute. Ăla a zis ăsta pune un bombeu. El stătea acolo și adăie că era constupat. A zis că a intrat în tauletă, s-a îmblocat acolo, că și el era blocat. Avea o durere sufletească crudă. O bestie de ofițer a

0: pionului și l-a luat în cătușe.
1: Aoleu!
0: L-a luat în cătușe, el n-a apucat să-și tragă budicăi, luându-l în cătușe, el a intrat în tăuletă, pentru că era într-o situație dezastroasă. A zis că am o situație gastrointestinală dificilă. Și a zis că va ieși curând acolo. După 10 minute, încă era indispus. Dacă nu părăsești imediat baia, intru peste tine. Și el a zis, aș părăsi eu, că și eu vreau. Pe cuvânt că și eu vreau, dar o durere sufletească eternă. Pilotul bestii a răspuns spărgând lacătul. Forță dușa de la baie și ăla era cu brăcidarii vine în jurul glezdelor. S-a și piedica și a căzut. Expură dușii organele genitale și alu urul și a ce a fost acolo și a...
2: Vrei mai mult?

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Dacă ai avea propriul tău canal de televiziune, ce ai difuza non-stop?
3: Neața, aș difuza numai Tabla Mulțirii și Dezvoltare Personală. Sunt învățătoare și îmi spun durerile. Doamne, un grătar.
2: Așa.
3: Dar nu, stai puțin, nu mai râdeți, mă. Mai țineți, exact, mai țineți mintea cu 6-7 ani că erau televiziune de punea un acvariu cu pești să te liniștești toată ziua.
2: Da, un flacă în șemineu.
3: Nu știu ce era. Eu aș pune un grătărel să se liniștească oamenii. Nu să faci poftă să arunci micii. Cu grătarul și cu bagal.
4: M-a arătat un prieten și îi chema la...
5: Aolo.
4: Să mănânce, mă rog, mici. Și tătuțul a zis, mă, nu mănânc nimic, că face nășicul niște... Nu am mâncat nimic. Și când s-a dus acolo, nășicul folosea ca pompier gură, adică lua apă și scuipa pe mici. Și n-am mâncat tătuțul nimic.
5: Doamne, mama e când călca cu cărbuni, așa făcut.
4: Da, pe asta e,
5: că nu erau... Și scuipa. Eu am portat ADD-ul, mama e mult
0: timp. Weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
0: Efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
8: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
11: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
12: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
13: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
14: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
15: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
16: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
17: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
18: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
19: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
20: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
21: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
0: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: Două show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
5: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
6: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
5: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real.
9: Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ce face mai bun mamaie decât mami sau decât tati?
2: Ma.
1: Bunicul mereu încropește o săniuță. Tati nu știe să schimbe nici măcar un bec. Tati e praf. Bunicul meu face clătite mai bune decât tata. Vezi că...
3: Nu cred că e bun subiectul ăsta.
1: Da,
3: rămân
1: da,
3: mulți copii
1: peste
3: weekend la bunici.
1: Da,
3: se
1: duc în deplasare.
4: Dimineața vă pup de la Bacău. Mama face cea mai bună mâncare. E mai bună decât al bunica și mai bună decât oricine din lume.
3: A primit
1: 10 lei pentru mesajul ăsta.
4: Mama?
1: Da?
4: Nici frișcă nu știe să fac. Am luat două de-alea de frișcă la plic. Bă, și-a ieșit brânză, numai frișcă, nu?
1: Aoleu!
4: Nu știe, uite, e aici. Sunt denaturată, Chis.
0: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Deputatul Ixulescu a cerut joi, în timpul unui discurs în Parlament, ca toate partidele să susțină ca Pălinca să devină un simbol național.
3: Bravo!
2: Ce ați dori, oameni buni, să se pună în patrimoniu? De la mine din sud, da, de la Titu, de la Mamaie, să fie pusă țuica. Iarna un pic așa pișcată cu niște piper și un pic de zahăr.
3: Nu încurajăm consumul de alcool,
2: Corina. Nu încurajăm. Ne dădea tataie la fiecare după ce tăiam porcul cu o căniță din aia, ne făceam lopat. Lopată neața, ne zice cineva, eu aș pune colivă. Apoi brânza de burduf în stomac, aia adevărată. Din Muntenia aș pune mucenici și muntenești. Dacă se face referendum pentru mucenici, eu sunt nu hotărât.
3: Uite, ne zice cineva, la noi, la Fălini de Munte, chiar există festivalul țuici.
4: Ce frumos!
2: Da,
3: care o plimbare face atât de la un cap la altul.
2: Și ajunge acasă pe șapte, nu mai nimerești poarta.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
5: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Honey, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când înainte de școală luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
5: gustului. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Electro Weekend.

0: Cația EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe EON.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
8: R15, R18.
9: Cauciucuri de vară.
8: Chem un coleg.
10: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
12: Papa țânțari și căpușe.
13: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Câștigă cu Flow!
2: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
3: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
2: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flow a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Olix. It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Peste 100.000 de indivizi de cetățeni din Japan au atins și au depășit vârsta de 100 de ani. Mai mănâncă un orezel, un peștișor, un...
3: Ce, ești invidioasă sau care e?
2: Nu sunt invidioasă. Vreau să vă întreb dumneavoastră ce faceți ca să vă mențineți sănătoși și să trăiți cât mai mult.
4: Eu tot ce fac e să-mi ascult soția. Dacă o ascult, trăiesc fericit și mult.
5: Bravo!
4: Dacă cumva calc strâmb, mi se scurtează viața pe loc.
5: Pe loc?
2: Neața, eu îi mănânc zilele lui bărbatul meu. Să mă asigur că trăiesc mai mult sau cel puțin mai mult decât el. În rest, cărniță la greu și pune, se pun puse niște emoticane din astea cu bacon, cu
5: burgeri,
2: ciolan,
5: cu
2: proteine, taică. Aia e sănătate curată, doamna Carmen din București. Ai stricat-o și ai stricat și femeile, Cătăline. Neața, păi ce să facem, Corina? Repetiție. Vă pup, Cosmin din Franța.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

weekendul e mereu frumos, nu? Mai ales că avem posibilitatea să mai stăm puțin noi cu noi, să ne odihnim, să ne încărcăm bateriile și să ascultăm și niște muzică bună și frumoasă și nouă. A venit întâlnirea cu clasamentul vostru preferat, Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt, ne apucăm de treabă. Două new entry-uri săptămâna aceasta. Progul 40, prima piesă nouă intrată. Noul single Fly Project, Mi Corazón, se aude acum în prima săptămână de tot.

Teddy Swims rămâne pe locul ocupat săptămâna trecută, locul 39, Mr. Know It All. Are deja 2 săptămâni de clasament. Mergem mai departe, ne așteaptă o piesă care e de foarte multe săptămâni în top, 34 de săptămâni mai precis, pe locul 38, David Guetta și Huntrix din filmul K-pop Demon Hunters Golden.

0: Top 40.
1: Top 40.
2: All the hits.
3: Right here.
1: On Kiss FM.
4: 37.

Văd că n-a prea prins piesa, coboară din ce în ce mai mult și ajunge pe locul 37 săptămâna aceasta. Și avem al doilea new entry. Excelentă piesa, o colaborare care s-a mai întâmplat în trecut. Au revenit împreună în același studio 300 și Andra, Un sărut cât o viață, are parte de prima săptămână de Kiss Top 40. Highest new entry pe 36.

0: on Kiss Top 40.
1: FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,5 euro pe lună.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
14: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
15: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură recoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Mini-mini-mini-farm, sănătate mini-farm, lângă tine mini-farm, prețuri bune mini-farm. cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
18: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
19: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
20: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
19: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
20: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
19: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
21: Ascultă!
22: Soci pe Kiss FM.
23: De luni până vineri, de la 1 la 4.
24: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
25: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
26: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
25: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
27: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
28: We have to stop the Empire.
27: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
29: Are you scared?
27: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
29: Hang on!
27: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
30: Back to the music.

0: 40.
1: Rămâne împreună până la number one în Kiss Top 40 și avem locul 35 la ascultare. Două fete bune prietene, Irina Rimes și Delia, au și cântat piesa în studioul Kiss FM în deschis dimineața după lansarea ei. Pe Tale ascultăm 8 locuri mai jos astăzi în

0: FM 34.
1: Love had me blinded and see the context.

O piesă pe care colega Ana Moga știu că o iubește foarte mult, One Track Mind cu Naika. Vă place și vouă? Piesa a urcat 3 poziții pe 34 astăzi. Apropo, dacă vă plac anumite piese din clasament și le vreți mai sus în top, să știți că puteți influența ordinea lor în clasament, aștept voturile voastre pe kissfm.ro. Și mergem mai departe pentru locul 33, două domnișoare, Tyla și Zara Larsson, Tyla din America și Zara din Suedia. Și Did It Again are 3 săptămâni.

ascultător de la noi, dar a ajuns departe, taman în California și acolo face treabă bună. Împreună cu Matthew Bento și Ari B avem Heartbreak pe locul 32, Alex Parker fiind producătorul nostru, că e al nostru băiatul. Și se și mândrește și el, am văzut pe Instagram cu asta. Pe 31, Andra și Adi Straten, Nu te mai sun, pierde 11 poziții astăzi.

0: on Kiss Top 40.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Sang-Yong Corando?
8: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
12: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
13: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
12: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
13: Intrarea e liberă.
12: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
14: 10 numero.
15: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
14: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
16: Libertatea nu are grade de comparație.
17: Libertatea e doar libertate.
16: Și atât.
17: Libertatea e viață.
18: E sunet pur.
17: E muzică.
18: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide, Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
20: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
21: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
22: Back to the hits.

o coborâre, o altă piesă care de multe săptămâni în clasament, 29 de săptămâni pentru David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, Gone, Gone, Gone. Ascultăm pe locul 29 în Kiss Top 40. We will find-

bună piesa. Noul single Delia Analog a urcat 8 locuri pe 28 astăzi. Și vine o trupă care are multe fane, au și votat piesa BTS pe care o ascultăm, Swim, a urcat 2 locuri astăzi pe 27, un album de comeback BTS foarte bun.

Croația, două linii avansează 14 poziții până pe 26, unde a ajuns săptămâna aceasta, și dăm de Jason Derulo pe locul 25, Sexy for Me, în coborâre, din păcate, dacă vreți să urce voturi așteptate.

care este mai frumos vara, vara care se apropie, Rare și-am ascultat pe locul 24, urcat băiatul 14 poziții. Și continuăm seria urcărilor cu Andia, două locuri mai sus, o mică revenire pentru ultimul revers, astăzi pe locul 23. Noi doi

Miley, Velia și Connector, cred că este ultimul hit în această versiune de 3 de pe albumul pe care l-au făcut împreună. Anii în care nu dormim a coborât piesa pe locul 21. Pe 22 am ascultat mai devreme Dave și Thames cu Rain Dance. Avem prima oprire pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. O să fie weekendul ăsta, un weekend Eurovision, pentru că prima propunere este piesa care a câștigat Eurovisionul anul acesta din Bulgaria, Dara Bangaranga. Hai să dansăm!

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Paradontax până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
12: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
13: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
12: E, așa da?
13: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
14: Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi.
16: Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
17: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de
18: Brico.
19: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
20: Salut, suntem Voltaj!
18: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Petrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Alo?
6: Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
7: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
0: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
1: Știi piesele, știi dansurile.
0: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
1: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
0: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the hits.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: Shaggy, producție Costi Boom Body, coboară pe 18 astăzi, are și multe săptămâni adunate, 24 de top și ne întoarcem la noi pentru Mira Lume, pe 17, a urcat un singur loc astăzi.
1: Fete,

Rico cu Vaya con Dios, piesa care a inspirat acest remake făcut de Raluca. Queen of Puerto Rico are parte de locul 16 în această săptămână, coboară piesa din top 10 unde era săptămâna trecută. Pe 16 v-a ascultat-o, pe Raluca merge mai departe, pe 15 Joe și Cabron, Semne și piesa asta în coborâre.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Electro Weekend

0: Stația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
12: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
14: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
15: Eduard Maia prezintă Hiperborea
14: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
17: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
16: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
18: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
19: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
18: Colecția recuperată.
19: Povestea Slătineanu.
18: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
19: Bilete pe artsafari.ro.
18: Recomandat de Kiss FM.

0: emoția nu s-a stins niciodată.
1: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
0: Pe 28 mai,
1: la stadionul Arcul de Triumf,
0: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
1: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
0: Ia-ți bilet acum!
2: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Back to the hits.

DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, avansează 14 locuri cu oprire pe locul 14. Și avem pe 13 o săptămână ușor ghinionistă, că e cu o coborâre de două poziții pentru Haven și Caitlyn Aragon, I Run, pe 13.

Nicole Cherry cu piesă nouă, Pic de dragoste, care văd că place mult. A fost votată, piesa mi-a scris, are un fanbase foarte bun, am văzut eu. Nicole Cherry a urcat piesa 19 locuri până pe locul 12. Și ne apropiem de top 10, unde era săptămâna trecută Bebe Rexha cu New Religion, a coborât astăzi 9 poziții pe 11. O ascultăm, Bebe Rexha și Faithless.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Kiss Top 40 9.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,90 lei.

0: Ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal Opti Grill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
10: Acum te las te părăsesc, stai cu mine, dar n-am bani.
11: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
12: de la prima până la ultima piesă.
11: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
13: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
14: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
13: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
14: Fiecare pas contează.
13: Pașii tăi salvează vieți.
14: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pio.
19: Vipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
20: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
22: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
23: We have to stop the Empire.
22: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
24: Are you scared?
22: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
24: Hang on!
22: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
25: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: On Kiss Top 40.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
14: Sărut, femeie, mâna ta.
13: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
14: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
13: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale: Andra, Paula Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
15: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
16: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
15: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
17: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
18: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
17: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
18: Intrarea e liberă.
17: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.

0: Countdown. Kiss Top
1: 40. Let's go! Am zis că e un weekend Eurovision, am avut piesa câștigătoare, iar a doua propunere este piesa cu care România a participat la Eurovision, foarte bună, un pop rock, aș spune. Pentru unii e mai mult rock, pentru alții e mai mult pop.

Turn the Lights Off urcă pe 3. A avut și 2 săptămâni de number one piesa, nu uităm. Poate vrea să revină pe primul loc. Unde ajungem noi imediat, am ascultăm și locul 2. O avem pe M acum, Noaptea, care urcă de pe 3 săptămâna aceasta.

mulțumim, Alex, tare mult pentru toate recapitulările și hai să vedem cine revine, de fapt, de primul loc. Că avem o piesă care a mai fost pe prima poziție, acum pune și a șasea săptămână de number one. Cred că știți deja despre cine este vorba, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. În total de 23 de săptămâni de clasament. 6, iată, pe primul loc.

dar nici nu contează ce. Până la urmă, important e să fie bună. Da? Începe o nouă ediție Kiss Music, ediție de sâmbătă. În sfârșit a trecut și săptămâna asta. Doamne, că grea a fost. Până la 4 împreună cu muzică. Avem și energie. Dacă e soare pe cer, foarte bine. Dacă nu e soare pe cer, încercăm să aducem soarele pe cer. Cum s-a întâmplat istoric. Da? Să fie cu vară totuși, că mai avem un pic și vine 1 iunie, doamne, abia aștept. Enrique Iglesias, Maria Becerra, Así es la vida. Chiar acum, bine v-a regăsit, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

să știu de voi. Că nu ne-am mai auzit de hă-hă-hă. Le citim, le ascultăm pe toate, până atunci ne bucurăm de muzică. Imediat, Puia, Tudor Chirilă, Stele Căzătoare și multe alte piese geniale. Stați cu noi!

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Piața muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în timp.
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Rămâi pe chit!

0: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
7: Tema ediției: Will Matters.
6: Iubire,
7: ambiție,
6: dramă,
7: alegeri grele.
6: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
7: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
6: între 21 și 31 mai.
7: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
6: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
7: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
6: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the music.

Sarah Larson și Did It Again la Kiss FM. Super vibe, așa o luăm ușor. Mai ales că am avut și un mic throwback, am avut Will Rock You, am avut și Puia Tudor Chirilă Stele Căzătoare. Muzică, domnule, la Kiss FM. Și ce să vedeți, urmează 2, 4, 6, 8, 10, 11 piese. Mult neîntrerupte de publicitate, pentru că asta ne-ați cerut și asta oferim. Bineînțeles, din alea, de alea bune, de alea de weekend. Imediat, Shawn Mendes, Treat You Better. Stați cu noi.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
0: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
5: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniu HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai la Brașov întâlnești speaker de renume precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Are you ready for this?

0: FM. Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: Ai ascultat-o în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: Olix.
1: It's all about wedding culture.
0: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Back to the hits.

Treat You Better la Kiss FM și nu știu cum de n-am început cu treaba asta, dar suntem din nou radioul numărul 1 din România și vă mulțumim pentru asta, mai ales că am primit câteva mesaje de felicitări și mi-am dat seama, trebuia să începem emisiunea cu asta, dar vă mulțumim vouă, pentru că fără voi toată treaba asta n-ar fi fost posibilă. Și de acum încolo vă zic doar din ce în ce mai bine, pentru că de asta suntem aici, nu? Să ne bucurăm de muzică, să ne bucurăm unii de alții. Imediat, Mario, Teo Rose, Cât 10. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta. Kiss FM.

zbură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi unica.

Peter Smiley, combinația la Kiss FM, și mă bucur sincer că a existat pentru un an acest trio și au scos piese împreună. Dar uite așa, intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Music până la 4 împreună. Citim imediat și mesaje, s-au strâns câteva, nu uităm de ele. Și suntem în continuare în seria de 11 piese neîntrerupte de publicitate. Chiar acum, Raluca, Queen in Puerto Rico. Bine v-am regăsit, Cristina Ciuță, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

mai ce s-a făcut puțin frumos afară și am dat drumul la un grătar. Salutări, am primit și poză. Hai că e bine, merge de sâmbătă, nu zic nu. 0722 20 60 20, acolo așteptăm mesajele. Noi ne bucurăm de muzică. Imediat Delia, Scris în stele. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,99 lei. Fragedo, pui grill, 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Rămâi pe chită!

0: fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
5: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: 10 numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
9: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
12: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
13: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
12: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Back to the hits.

0: piesa verii anului 2011 și stând așa să o ascult, păi parcă a fost lansată acum un an, jur, deci sună impresionant. Vine imediat și vara, vine și muzica la Kiss FM, imediat Simpiama, Becky G, Nati, Natasha, să fie așa pe vibe de Spania. Cristina și sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Electro Weekend.

0: Că-ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: FM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
2: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
3: Pe 28 mai,
2: la stadionul Arcul de Triumf,
3: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
2: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
3: Ia-ți bilet acum!
4: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50, să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: hit de Magic FM și Kiss FM.
1: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1. PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă.
6: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the hits.

Ce e sâmbătă după o săptămână plină de muncă. Cinstit, așa se întâmplă. Fix în săptămânile alea cele mai obositoare, te întorci acasă vineri seara, te lași ușor în pat, să gata, să te calmezi. Sâmbătă dimineața când te trezești, totul explodat, trebuie să faci curat, în fine. Ne relaxăm, ne bucurăm de muzică, Naica One Track Mind. Chiar acum, Cristina, ce sunt, rămâneți cu mine. Rămâneți bine.

0: Never Give Up la Kiss FM. Și uite așa, intrăm în ultima oră de Kiss Music, până la 4 împreună, cu mesaje pe WhatsApp, cu muzică. Avem și niște vești bune, mai ales că la noi săptămâna asta a fost așa de sărbătoare. Din nou, cel mai ascultat radio din România. Vă mulțumim vouă pentru asta. Hai să ne bucurăm de muzică. FCR, Paula Danca, Baba Vanga, Cristina Accesant. Rămâneți cu mine, rămâneți bine.
1: Bate-te!

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Mai cât îmi place piesa asta și cât mă bucur că o putem asculta împreună pe Kiss FM. Bad Bunny, Nueva Iol, chiar acum, tot pe WhatsApp, 0722206020. George ne scrie: te salut, Cristi, soare frumos afară, m-am pus la piscină, mi-am deschis o bere. Asta zic. Mi-aș dori, mai ales cu piesele astea, intră perfect și să vedeți ce aduc în continuare. Avem Dua Lipa, Houdini. Revenim, stați cu noi.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
5: Prea fancy.
4: Ingrediente pe bune?
5: Da!
4: Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 fiecare. KFC.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
17: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
18: Pentru informații așteptați la rând.
19: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
20: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
21: Rămâi pe chită!

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
4: Romeo și Julieta.
3: Festivalul

0: peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
0: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
0: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM. 10 numero.
3: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
2: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
6: Back to the hits.

0: bună. Acum matinalul numărul 1 din România se aude pe Kiss FM și sâmbăta și duminica. Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Se întâmplă de luni până vineri clasic, de la 7 la 10. Iar acum se întâmplă și sâmbăta și duminica, de la ora 8 la ora 10, că na, totuși e weekend. Așadar, vă așteptăm și diminețile pe Kiss FM și puteți vedea și pe Instagram Kiss FM România ce se întâmplă. Noi ne bucurăm în schimb de muzică. Imediat avem Bruno Mars, Just the Way You Are. Stați cu noi.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Bifa, nu mă pot decide.
5: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
4: Și cum primezi reducerea?
5: Scanezi Profiap.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
1: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
1: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
0: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
1: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
0: Made of Bucharest. Connected by design.

0: Fură, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hits.

Noir la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim în schimb mâine, tot așa, de la 1 la 4 pentru o nouă ediție de Kiss Music. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu. Noi ne vedem pe Instagram, neacșuq. Până data viitoare vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că este cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Și dacă n-am apucat să vă citesc mesajele, le aștept cu mare drag pe Instagram.

Number one. Hit Radio.

altceva decât că am un playlist special conceput ca să vă transform această sâmbătă după amiază normală într-o sâmbătă după amiază genială. 300 și Andra, un sărut cât o viață. În continuare pe Kiss FM, hai, bine v-am găsit! Știi?

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
6: Lupului Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
4: Chimaro,
1: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
3: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Amper și M&M Dental Team.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
6: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
10: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Alo?
13: Că hotels, bună ziua.
12: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
13: Sigur că da. Pe ce nume?
12: Omul Păianjen.
14: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
15: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
16: Salut, suntem Voltaj!
17: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: calitate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Ascultat-o în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
0: Marian Boba și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Paul Sturugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
5: Sărut, femeie, mâna ta.
4: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
5: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
4: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale: Andra, Paula Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
6: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianuș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Back to the hit.

care ne dezbină în mod cu totul și cu totul fals, dacă mă întrebați pe mine. Dar, mă rog, nu prea mă întreabă nimeni pe mine, chestie cu care nu că m-am resemnat, dar m-am obișnuit, așa. Avem o scurtă pauză de luat în continuare, după care ne întâlnim cu B.U.G. Mafia și Lexicali Corina pe chestie.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Electro Week.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
5: Frico!
6: Rămâi pe Kiss FM!
7: Urmează!

0: FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
4: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
0: ediția 26.
4: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
0: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
4: Intrarea e liberă.
0: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

cu ăștia pornești până la urmă, nu, pornești cu familia, după aia îți faci prieten și cu ei rămâi în viață împreună cu familia, pentru că, de fapt, dacă stai să te gândești bine, restul e important, dar nu prea contează. Până eu, dacă aș avea să aleg să trăiesc în o viață plină de bani, dar fără prieten, sau o viață plină de prieten, dar fără bani, aș alege varianta B, pe cuvântul meu de onoare. V-am promis Mafia și Lexicali, Corina, ei bine, mă țin de cuvânt, pe Kiss FM.

0: genul ăsta de muzică. Gente de zona La Gozadera am ascultat pe Kiss FM și e foarte bună piesa asta. E preferata mea de la Gente de zona. Dan Fințescu sunt eu, e cea de-a doua oră de Hai să Weekend astăzi. Asta înseamnă că am trecut de ora 5 după amiaza. Avem Dave Kutems, Rain Dance pe Kiss FM.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Sunt mult mai bun la gastronomie decât la astronomie, ca să fiu sincer, și nici nu știu dacă se poate această bipolar sunshine vreodată, dar e mișto. Avem să nu uiți cât am iubit Irina Rimes după, normal, după o scurtă pauză pe Kiss.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
12: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
14: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
15: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
16: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
18: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
19: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
20: Rămâi pe chi-

0: fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las, te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni.
4: Pentru cei peste 18 ani.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
6: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
7: Pe 28 mai,
6: la stadionul Arcul de Triumf,
7: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
7: Ia-ți bilet acum!
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Mix

0: Pădurile Regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
3: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
2: Colecția recuperată.
3: Povestea Slătineanu.
2: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
3: Bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Kiss FM.

0: toată seara și lumea se pregătește cu siguranță de party. Și până la urmă, de ce să nu te pregătești de party? Că la ce vremuri trăim și la cum suie și variază prețurile la baril, la maril și așa mai departe, din când în când un party îmi strică. Din ce în ce mai des, dacă ar fi să mă întreb pe mine. Avem Fly Project Puerto Rico pe Kiss FM după o scurtă pauză.
1: Se pare el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
4: gustului. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Electro Weekend.

0: Stația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.

0: show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Începe Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
3: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
2: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
3: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
2: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
3: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la KISS FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: It's beautiful. Am I right?
7: Hello?
8: Dacă ești accidental din realitate,
9: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
8: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
9: Fără ieșire.
7: What is this?
8: Din 29 mai, doar la cinema. Ai curajul să intri?
9: Un thriller amplificat de KISS FM.
10: Hello?
2: Ai ascultat-o în mașină?
3: La petreceri?
2: În căști?
3: Acum, Rita Ora e live!
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by KISS FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Back to the music.

extraordinară piesă de pe vremea când Armin Van Buuren era doar un nume într-un playlist de radio și venea foarte rar în România, cu siguranță înainte ca Armin să devină etalonul ăsta de festival în România și nu e așa, un fel de ambasador untold în lumea întreagă. Pe Kiss FM avem Lume de la Mira în continuare. Fetița.

Maneskin au câștigat Eurovision. România a luat locul 3 prin concursul extraordinar al Alexandrei Căpitănescu și al echipei ei. România a reușit pentru a treia oară în existența ei la Eurovision să ajungă pe locul 3. De data asta însă a acumulat cele mai multe puncte din istorie. 296 de puncte pentru România, cu o piesă rock, cu o trupă de rock. Tocmai de-aia asemănarea cu Maneskin și așa mi-a alunecat mintea mea într-acolo. I Run, Haven and Kaydit Aragon. Pe Kiss FM sunteți la Hai Să Weekend. Dan Fințescu sunt eu. Seara frumoasă tuturor!

The Fate of Ophelia de la Taylor Swift e o piesă, bă, foarte mișto. În continuare mă întreb de ce Swifties nu sunt mai vocali în România și nu ocupă un segment mai important al ascultătorilor de radio. Pentru că, da, Taylor Swift este o vedetă la nivel global și o știm cu toții, dar cu toate astea, în playlisturile radiourilor românești, piesele ei nu s-au regăsit pe cât de des s-au regăsit în alte țări. Avem Nueva Yol de la Bad Bunny pe Kiss FM.

destul de neobișnuită pentru Tara Larsson, dar na, s-a dat după Tyla, cum ar veni de s-ar lega vorba asta. Și în continuare avem încă un potențial imn al pompierilor de pe toate meridianele planetei Pământ. Avem Shimza Arco și Castango Fire Fire pe Kiss FM. Fire.

0: asigure pe pământ. Dan Fințescu sunt eu, începe Hit Hit in the Mix. Mixurile sunt de la Jonesy, vorbele sunt de la Boba. După 7 fix, evident, pe Kiss FM, noi ne auzim mâine de la 4 după masa. Până atunci știți cât de cuminți vreți voi și, hei, da, rămâneți pe Kiss. Pupi, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun.

Kiss FM. Ora 19, e ora noastră, ora la care începem nebunia din seara de sâmbătă. Începe Hit Hit in the Mix. De acum și până la 22, aici cu tine suntem. Bineînțeles că în ultima oră o să mixăm doar hituri de festival, doar muzică de festival, așa cum facem noi în fiecare

la Hit Hit in the Mix și primele mesaje pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută din Germania Răzvan. Răzvane, te salutăm și îți mulțumim pentru mesajul tău. Din Germania,

0: Alina, mulțumesc din suflet pentru mesajul ce vine de aici, ce vine de la tine. Salutare din Carolina de Sud, Statele Unite. Paul, Laura, Paula și Alexander. Salutare acolo în America pentru toți ei noștri. Uite, ușor ușor se trezesc și și începe ziua. Și ai noștri de acolo din America de Nord. Mai avem mesaje ce vin pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună seara!
0: Bună seara, bună seara!
1: Sunt Alexandru.
0: Te salutăm, Alex!
1: Vă salut din Germania!
0: Salutare!
1: Vă iubesc!
0: Alex, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru mesajul tău. Salutare, uite, tot din Statele Unite, soția conduce, păi întotdeauna soția conduce într-o familie. Și spre casă, în cazul ăsta, ne face ziua mai frumoasă. Mulțumim, George, din Georgia, Atlanta. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, te aștept cu mesaje. Iar acum vin David Guetta, Teddy Swims și Townes and I.

Asculți Kiss FM, da, da, radioul numărul 1 în România, vă mulțumim pentru asta. Să știți că dacă se întâmplă, știu și eu așa, prin absurd, să vi se facă dor de noi și în timpul săptămânii, puteți să ne descărcați, puteți să ne reascultați. Avem podcasturile Hit Hit in the Mix pe Mixcloud.

0: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
8: live
9: Teoros,
8: Mario,
10: Robin and the Backstabbers,
11: Ștefan Bănică,
12: Alex Velea,
13: Lupi lui Calancea,
14: Bere Gratis,
15: Smiley
16: și Trooper.
17: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
5: Efervescență oferită de Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
13: La semnalul următor vei fi ciupit.
14: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
17: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
18: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
17: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
19: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
20: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
21: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
20: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
21: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
20: Bilete pe minamuseum.com.
21: O experiență recomandată de Kiss FM.
22: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni.
23: Pentru cei peste 18 ani.

0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the hits.

Lupi Jones și Cervinski pentru Misha Miller. Hey na na na. La Kiss FM, la Hit Hit in the Mix, o piesă fresh în playlistul nostru. În continuare te aștept cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Îți spun că de la 21 la 22 vreau să fii pregătit, pentru că o să facem festival aici în studioul Kiss FM. Te așteaptă ora de festival și te așteaptă și un radio online doar cu muzică de festival, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Îl găsești atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site, pe kissfm.ro. Purple Disco Machine, Wonderful Life, o piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix.

0: ascultat-o la noi prima oară. Cyril, Still Into You la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și mesaje de la tine, 0722 20 60 20. Poftă bună la grătar, salutare, vă ascultăm din Anglia. Salutare acolo în Anglia, mulțumim mult de tot pentru mesajul tău. Mai avem mesaje, bineînțeles.
1: Suntem Marius,
2: Andrei,
3: Amelia,
4: Ana,
5: Annelies.
1: Și suntem din Beclean. Te salutăm! Forța Kiss FM!
0: Salutare acolo! Mulțumim mult de tot pentru mesaj! 0722 20 60 20. Ne auzim imediat și ne pregătim pentru ora de festival.
6: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
7: Kiss FM,
8: Magic FM
9: și Rock FM
10: aduc din nou
11: Chimaro
12: în Piața Constituției.
13: Când cele trei radiouri se unesc,
14: Bucureștiul devine
15: scena muzicii românești.
16: Pe 2

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul primăriei municipiului București și Arcub.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
5: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
4: Vin și eu!
5: Hai, repede!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
7: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
8: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima. Din 24 mai, în fiecare duminică, de la ora 20, numai la Diva.
9: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
10: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
9: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
10: Fiecare pas contează.
9: Pașii tăi salvează vieți.
10: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de KISS FM.

0: Olix. 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 numero. Strada Dâmbului 128.
1: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

nostru Jones împreună cu Cervinski, Forever. Asta e ora de festival la Kiss FM și să știi că piesa asta o poți asculta de mai multe ori, pentru că avem un radio online de festival, Kiss Festival Radio, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

de sâmbătă ce vine. 0722 20 60 20. Facem prezența, cine ești, de unde ne asculti. Ne salută ai noștri Ciprian și Mirabela. Salutare, salutare. Hello, sunteți foarte tari. Mulțumim mult de tot. Alina din Roma, te salutăm. Salutare, noi suntem din Norvegia. Cosmin, Cosmine, salutare în Norvegia. Și mergem mai departe la Mihai din Germania. Salutare, uite, avem oameni foarte mulți care ne ascultă din Germania în seara asta. Bună seara din Italia, aici vremea ține cu noi. Și din Italia

Iulica și Florin, vă salutăm din Spania. Perfect, salutare acolo, mulțumim mult de tot. Și mergem în Focșani, acolo este Maria și mai este Adrian acolo. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, scriem cine ești, de unde ne asculți.

salută Mihai. Te salutăm, Mihai, din Danemarca. Salutare vouă din Brașov. Salutare, Ana Maria. În Brașov se ascultă Kiss FM. Mulțumim mult de tot. Și în Lugoj se ascultă în seara asta de sâmbătă Kiss FM. Ramona e acolo. Salutare, salutare. Eu mai am un pic și ies din tura de la serviciu. Elena, te salutăm, Elena, și îți dorim o noapte de sâmbătă cât se poate de frumoasă. Iulian ne salută de aici din București. Salutare, Iuliane! Salutare pentru toți ai noștri din București. Îl avem și pe Alex din Olt, prezent cu noi. Și mai avem un mesaj ce vine de la băieții care fac grătar în momentul ăsta. Salutare din Anglia, Florin și Ramon. Salutare vouă, mulțumim pentru mesaje!

dată de festival pentru Mojo Lady, Hear Me Tonight la Kiss FM. Da, o să mă auzi și mâine seară de la 19 la 22. Marian Boba am fost eu, de mix, și mulțumesc pentru asta, pentru că se descurcă foarte, foarte bine s-a ocupat DJ Jonesy. Kiss Festival Radio, un radio online doar cu hituri mixate de acolo, de la festivaluri. Îl puteți asculta atât pe kissfm.ro, cât și din aplicația Kiss FM. Marian Boba sunt eu, mâine de la 19 din nou cu tine.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
6: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
7: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
8: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit.

0: italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Dieci Numero, strada Dâmbului 128.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
2: Back to the hits.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro. București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
3: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cap.
1: Ediția 26.
3: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
1: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
3: Intrarea e liberă.
1: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cap, radioul oficial al competiției Kiss FM.
4: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Maria Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: It's beautiful. Am I right?
8: Hello?
9: Dacă ești accidental din realitate,
10: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
9: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
10: Fără ieșire.
11: What is this?
9: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
10: Un thriller amplificat de Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
0: De 1 iunie, distracția are ritm la

0: Meet&Greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: kiss.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
2: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Mama, tata.
7: Tatăl ei e miliardar croat.
8: Tatăl lui este ministru sârb.
7: Ei se urăsc de-o viață.
8: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
7: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
8: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
7: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
8: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival. Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.

ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că-s ai tău.